ཁང གི སོ བཅུ ཚང མར ཁེབ རྒྱུན གྱི རེད ནང གུང གི ན རེད ཁོང ཚོ ཆག སུ ཚང བ འགྲོ མཁན ཡིན ནམ ལོ སང རྒྱ ཚོ ན རེད
pechi yingiri. Dretin kolo suwa pimi chana chirzongne saba nyugi yu. Chujie saba nyuji lusikne dachi gizuru uruongwa tang. Chongzul lipji lusigi yu la senumyang dachi gi orgu. Nangung yu nari, dretin kolo jotubgi yu be chongzul lumbu dubu rang mari. Losan yazu nari, ta nisar jangwe zha urgu tang sonamgi lega chi tubzam ri. Tözu mangchiwa pimi du jokyu ri. Teto cherju bewa tang. Kalung nang xiaqian qiwe zhigri le zapo labu yu. Xingba dang zhokbe, xing chui dang kim chui lok che ngu zhub che zi si xiong ki kisib ngu zhu ki yu dib. Cha kien chung si likbe kim tui nam chui che sanyi jibu gyab yur gabu yu. Lampu barbu ki chui du ta sui chok rong chu xiu lo kan tu jor. Ta kor du le che gyu chil hangma bong yu bar dena dini lo kan sarpa xi yin su tu. Lo san kia zui. Utsunga shakya zhokyu zhu tenpe, liwba sungki nangung gyu la dazam che de, losang yazur cho ne, ngay ngay la nabar dazam che cho, gyorandang gen nan la ngay su chenzam gyabche chinan jik ji xie. Lekyu kyunpe pyuri xunba xik chwa tsubzu ngan ter gong xin, liwba sungki la ne sungti chizub ngan, ngan zui mianpa la xinin pepsu, chaku jikdo nizi rang ri, jikyab so gyuba ngay zhub la na wata, chujum jikki Temgone chuzi gintu. Du nina sokan sangma chu nengintu. Guncho kikin, menba liu laki ngantui jikib sogui ba gyobro na xie ju. Chungki nari. Chulu sogui chimu ngujru gyomi retam. Puri shumbati nari. Ri. Ke namla gyab ju giyin. Tetar xie sinji, liuba sungi lani diya turta langdi shunda xingpul la dagwada. Liuba sung chini nangtu gyu. Chungki ki mengam kune jesu zhang. Nangung yu ni chu lokan nengi du jibe citi tene semxi yang yang che. Chu lokan nengba ni chu shu lokan la chuna parche chi shu shik yin shing. Lok le bar pokbe tuti ngenba shik tang chu lu tunki la chebe dukzub jengi tunkin shik zhe. Lokan shik zhumbar mengi kor bumcha tang, saya tang, tana tungchur kashi donggyo shing. Sacha denba tang, chu gu tang. Sujunta, churakyabata, chujum jibata, korkyuta, nyamsuche chibane, lungnyu dunbi cheti, sotata, chukata, kimchanche la lo donwe partu, mishuta, nushuta, nushuche, rangwe deba dungu kiyu. Logan kashe jumbar lo kasheta, logan kashe la dana lo chuchan kurkiyu. Chulo tuntin jikam chuche ki norzu de logan chu nembe nizu tunzi, gangji laksup debur chune. Ngay lor borchin cholaad zhowe kar, tana lokche nubashyone chwekur pimi tu gyurwa tang, minna chikin yungyurshi. Shushu lokle ki gigen chimuwe tse kambur sibzi nenen chekyang, lekyuru ngay su chikar gyubdab chewe nyutsi tinja tuyantzi, cinchu shibur mingin kurgyoba tang, lokyu le metarwe kar, tana goddini gecha cijikyang shu mepyoba tang, gichu tang nyamshib ngang zhowe lotubyang mepa chekyo. Dabliwa shigla mikdungi lokan tini shushu lokan chungche shikinshi. Lokta gyundi nga korkyu chibara shokin somi sikyan. Nezu tiri tionzi, kyungun chenpo pongi yinba achan jumishi. Kangshiu chungyang nangchu changwe bedara chokor chujie da, lokdun chokor da, lokdu da, nyamsu so changma changyu. Chokrungi lokan tinja jikche urkyu chikpur chunang le lawe chawa shikdene mayin. Dikar chujie jingne lo kodun tuba ni hangsan gobe lega shikze. Liwa sungki lo kanti metuwa chenpyu susu goba dini ngwenye mechamba dine mintu nyam. Nangung yuji gangbe wadu dimzi yuba dara khobdi yallangne nangtu zudi lo kodun chujie yusa partu gyo. Giba talma shik singpe ki dien shik tuwa dia yubda. Takurdu mika goor nyingguwa shamu kyunne lala yallangbada lala zogbur dia jing. Ngotong le chizib ki namba shik ngun. Khonsui nyan chamdu libgab, singpia to debe puri kiba ti ngotong kiawar kyurwa ta. Lepo yung ngetub ki, mik yang tang mitubbe chudu neba dini ngutub gyurmin jiba yinsutu. Nangung yu ki duintu kumba chimbo kapyo ne, demgo ne chuzagbe koro gecha jitio kya. Liwba sung ki mengam kachi ne nyan da yoche duin sindab ngun le gecha jima pyo. Sangme u damne liu ba sung la da xin ne. Kong ki ngay la chak shi deba ta. Tine
장과도 년다 요체 잔니 년지 랑기 카당바당 찌뛰니 뉴주블라 카당 규제디 뉴주블라 초나마 중외 년잠네 미시기 시켜 속여봐라 시에 당난 송기도 쓸 뉴주기 뉴슈 침부 카당 잠체 뉴바 송기 뉴주기 제지 마르시에 치워당 지치 믹스에 매바 통지 내주 치워 강야 민두 냠네 강두 대부 민두 강 시치 뉴주기 뉴두 매뱅하네 녹체 띵기 초주 세부 통기 민두 나와로 운저 쪼바당 심접 침불랑기 두설 리와송기 닐람 낭삭 탱마 껴바기 남 시치 미시기 체도 나리 녹된 추제당 초불 추제 디신이 정규 디순 추제소 참마 낭산에 오르와 샤다 인데 직접 소교바 뉴주블라 낭삭 탱마 껴네 직접 질린다 시장 십실 낭교베 카라 대돈 추제당 냠도 메콜라 띠에네 라사발 오르와다 라사네 속진 랑고르규 저기 총대도 올 테네 라리안 디커 오리옹마지 사주긴키 남메바 체급 직제 루시네 따치기 올 최종 시부 루팅네 최다 집에 파도 직접 소교바 응주블라 궁음에 루틱다 쿰답 창말 십신난 교배 공니 꿀리 카착바랑지 제설 난공유니 항상시 뜻링네 추제 충제 임베 겐키 직제 보르친부 말이 게디 채와 지주창당 지주창 카시에 신비 최고로 인세 워키 제덥티 미치기 세 강부르야 오르미 사르냐 리바송기 년다 요체 마르샤니 충기의 날이 사주 차시 마외 내리 제두 면수인의 등주 조시 미치기 사주 차시 토외 내지바 퇴용월에 사주 차시 마외 내지바 퇴용미 직접 소급은 의주불라기 료돕 종다리 김비 창시 마부 인시탐 시 도지체 공도 생계기 세나와 되니 종교 종교마 도윤준 기삼바다 잡상라기 벽에 교리신 변종매마 비준칸의 비준나와 종리 칸라마부 시바 편오르기 좀지다 양뒤 슈바티 류성아바티시 센조링기 띵디 리젠 퓨시메기 리젠 제초단 직촌난케니 샤오슈라다 십실 챙규바니 계산주가라지 생계 슈디엔 자고

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 你那是什么东西？康贝七十三元给别退租，三郎托布汤，托西康金提醒，同同落九千，康贝青味给西味强汤三百，都九千不光光拍十万了。
1: 是是。
0: 提醒你个气味，我们在打八六位外部，鲶鱼街谈讲到人头，开开过。
1: 那是。
0: 你三元给不上下去，杨勇给去米勒女子民宿为去。
1: 人家去问啥家去过，那是。俺提醒你个气味，啥家吃过？那是。俺提醒你个气味，我们在打八六位外部，鲶鱼街谈讲到人头，开开过。那是。俺可叫爹叫给，到底叫给米，不，鲶鱼街去过地点，当满着为吃的，人家忙不起来都断了。到底那女子嘛，俺爹为那嘞，给那个可能我就随便能蹲的个心里呀，点不下那样太阳，俺那就，亲眷给个不熟，当俺那就那就看这些对面的那场面，没心情，女子嘛呀，滴答不，那就，到底这用别个不熟，那嘞，人家去，人家送给不吃罢了。
0: 对。
1: 天这一女子嘛，俺爹为那嘞，给那个可能我就随便能蹲的个心里呀，点不下那样太阳，俺那就，亲眷给个不熟，当俺那就那就看这些对面的那场面，没心情，女子嘛呀，滴答不，那就，到底这用别个不熟，那
0: Ta sayum ki shortun nöse di na chungdu dongam yanwe na ngungo chibe chile ya yan kanje chichebi na yawiwe teli ya gila ke mutu nengan zo seji naro na shugin.
1: Lise, ani tangpo di seba chashan ani gyonyong ang balan seba chibe kakibjin. Lukung ki luku juba. Tang mi shuwe nyenka meba so goyo la lokche pechu chimi rungwa.
0: Nos.
1: Me gyun chungka. Sato to kubu lone ne ne ajo lumbe kata nugu guba.
0: Lesel.
1: Lumbu gebe dogcho gi choksu gebe gune deja kuidu chuyu guba.
0: Lesel.
1: Nibidi ngune sen ane nyanga chiwe ngunze ne den kibu shago yadi.
0: Lesel.
1: Nangdu yube zi gyun ngunze ben chasen chengju jowjin sirwa.
0: Si si.
1: Ta zangsi nubutang denbe jang ngun. Hajan jibu yube ngunbu. 提醒恰拉为我在这颠簸上呢给我汤七十吞吧杨那米一头都长呢明明跟穷我借了贴了我过去过嗯那是嗯说不定我那些呢把浪上面的图给我说给七十为那最穷气阿娇伦不汤全国伦不卡达那个跟呢龙不给不在读错是给我过那些了 시부딩문에서는 추구 카겜네 추부 차유미 십시 차고 계시 추라 당추주 개암 양은 개니 유바 통 남신 제휴 천만 예수 수표네 냠수 차고
0: 나스
1: 안장부 교수당 사마사 데미로 Jisuki di mnye tang yana chura ki tsiwle chungbe chulo tang xiawe la tosun cha kuyo.
0: Nas.
1: Ngabdi eni jisa tang yangsa ki sachar dwe mi rung.
0: Nas.
1: Sangwe ke yu mi tang xingdong ki chaw yu mi.
0: Nas.
1: Yana rila nyewe chakdu gu mi so la nyamsi chene rinyiwa tang damdwe churu yongwa nguyo cha kuyo.
0: Nas.
1: Chubuti ngwene cha xa na si chung ki ngwen cu nyin dar nye ne tu to du nyen ke za hu ne chi din cha gu.
0: Le se le, wune ki la ge du si ngwa ju cha cu bu si zha na so, zo di ngang na zu sa mi la so gip cha we jie li ya yang na zu nang lu nang da ya gu mo chung bi na, ta shor tuan ki nwe zi mang bu chung gu li zhba le. Din zhe yin du zi bai na, kong li ya ki la ge sun bi, ta nang tun zu ka tu sam din zhe jie li ya ngang na zu to na na bu gyu jie yin na, yang sa yum gip cha we jie ki, ta shor gyun ki nwe zi di nyung du dan ya ta ta na me bu so ya tia li ya, pen to chen bu yu du zi bai na, leng ke cui yin na di tia li ya to na na jie yang di da bu, rung chung ki nwe zi chung bi gip su, rang su su di tang ta tang na si rin yi ki kim zang na lo ki ta san pu ru chang me di tang ki chi tu din zhe ki nang dun chi kin do chung bi ni ya hu shi ra yu ri san ki zhba le
1: zhi zhi le
0: ta ya ngan nan zu sa yu m ge pe gup su ke si kyang ri wo li gan nan yu na na ngan nan zu sheng ming ki ji xiang si chi ki na lo zhba le
1: zhi
0: zhi ci so ki din zhe ki kare san ta ra wa da bu ji yu du zan ba yi na yang rang su su rang kyo kun zhe si na ya hu yu be te la ki la ki mu tu ne du sing yam ju na ro na shu yin le
1: ke si kyang ru la so pe o du nian kyang rikbu tang se yin xin supu nme gyun cip jin sui me na rin ni la xin ki gyo to pe yi chi di dian bu ru sung gu yip tang
0: nas
1: rang su su sung gyo ya gu che di tup ki rang gyo hu tab chi gu
0: le se la
1: bu tang gang ba keng tu ki gu gyu che gu ba tang a jo lin ba tang kyun che yang na zhe tang xian da ki ka tang ne gu go jie bu ge jing dong to du yu be sa tang zu bu to la nian be jia la zang si che di tie du ki u lam ga guang ngun guo qi gu
0: nas
1: ta guo ki pie ju cha tu bian wei zai gi zu bu jing wei de guo che di zu zhun wei bu lan yang dim ne nu gu suo wei nian ge chung tu dong gu
0: nas
1: ti ne kong tu ki zhang su su qi gu pa dong jia qi ru dong tang ke wu gu tu pa gianlian qi gui
0: le se le
1: mi ka xie tun nyam tu nian be ge pin zu ngu gui tang tun ji xiao di gi nian ge le ta wei cha ju bie gui zhe lam zui wo tang sa ji che di wei se xin de jia tang yang xin ge qi wei sa jia kong tu gi zuo tu bu qian ne nian ge le yu wei che de qi gui
0: na
1: ke di ge xi ri nian ge le ta wo qi te mi na
0: na
1: zu bu nu shu zhun chung kheng tu qi gui bu le meng zui ge ge qian bu gyo ba bu mi rong
0: na
1: ke di si ri tang chu nie tu na qi xi yu be guo ne zhun chung ge ngang ne pie jie ne kheng tu ki chuan ne qi be tu zu ji rin tu dong kheng tu che di mi xian ki gyo ba gu gui lu shu nia cha qi be qi tu ta guo ha jiang ting jia yin yang na dian ki dang qi luo ge mi xian ki gui gu qi ba tu qi
0: zuo
1: ba tang jie bu suo wei zai ge qiang le dong ne qi zui le ni zu ge zui kheng tu qi gui ta mi ru wei sa mi yu qi ge ge bu ne xian ki cuo tu ba tang qiao tu ba bie gui
0: nos ta kong li ya ge la ge du su ngo zhe che bi ge jie yin ne sa yin ge cai bei ji li ya yan shu ba le su su de li bi ji li ya ge le sen me wo la su ta de se wo zu bi ma do ke yong gi ta su bo ye gun che me bi tan ti mi ne mo nan zu ge le sen ji bu ti tang se yin be ge bi li ya ta su su ge le sen mu tu ta chuan ne che ya ge zhe wa de bu ju shi ba le din zhe yin du zu ma ne mi zhang wei ne yin le sim shu qi ge che ya ta ta ne xin kong li ya ngo zhe che mi ne xin che che ke si mi mang bu ji nim do yu bi ne pa su sim shu zhe na ya shi ba le
1: ji ji
0: de wei yang 做可是呢 시중탄 ti chot tup zam tup zam ki din regi seri ji pecho che che ina ta chi logu mi ra nye gebya te liya duk sa simchoo naan goya di kacham jiri riba la din regi ndu zamba ina di te egi nangdun di ge gila ge kong liya nangdun ca su bu shira su naan su nang chang mai ina le ta di dabu kar sin na ne zu che be gup su yang kong liya gila ge sung be tup shi di ge pecho naan bi ina yak bu shira gyo ri sung giri riba la ta di zamba ma se imi na sa im gyab sa we ji liya ta nga nang zu chi lo na yu be mi su ina le kan dup ge ta duk su ro gyob naan ya din regi nang go riba la din regi ndu zamba ta din regi ne zu pla chabe je liya ta nga nang zu ro gyob kan desu che go be te liya mu tu ne gila ge se ji na ro na shu yin la
1: nyinga le ta we mi ne rang we ge de cha gen ne che be ne zu wo ro gyob mi ne ne di rang la mi sien gyob be le gar shu de chi chok ba di kang gyob sa wo ki ne yu be mi zu ya tang je da ya bu gyab di ro gyob Google에 후교 되는 취미로 사워 돈년 유배 미 랑소수 칠퇴 모토나 젠시기 팀이로 왜 삼키 은년배 집에 미팅기 대교 대교라 숭년 개디 응외수 교고 응외부 집이 수부터 작배 응원고 최고요 사용 개지 매균 총회 미교 지거 남생 카타 나 유배 응외부 다 장시 제디 울람 샤주 용화 최고 차도미 내려 두더기 차주부탕 마레 지구 주차기 내수 된자 차구블레 매균 포켄 긍중도 보미로 두도 도로 교미나 지도 체디 칠레 면주 최구블레 몽수기 로교 체네 뉴지 매균 팅이부 소와 원고 지구
0: 네셀 나난 주 딘제기 네 주통 두 잠바이나 실로그 미인네레 겸두기 삼바디나 하장기 처부딘 데 중구리 줘발라 대인네레 콘리아 갤라키랑 경고지 집에 네 주 디게리아 이스 마체 위나 소소 옵츠게다 교스르지 미야 튼톤 삼제다 튼톨로 모톨라베야 티야다 딘데 쳔네야 고메기 줘발라 탄네즈 앙이부 딘데 중구두 잠바이나 니 바르도 세리 탄 튠베 고네가 난 주 미케비아 디테리네레 탑탄 시르리아 된 거야디 게심시라리샤르 동안라 딘데 인두 잠바 헹게 수이네레 콘기다 nāng zhōng zhū bē, nāng dōn dīrī lī yā, tō nā nā jā yī nā, dī tā bē rāng zhōng kī nō zhī chōng bē gāp sō, rāng yī, tā khā rā sī nā nō zhī dī, nō bē chōng bē yī nē rā, yā mē nā rāng yī, tā dā bē lē bē jī rā gyōng chē mē bē nī lē, yā rāng yī, yū rgab chī ngā kī mī jī kī ngō nē yī nē lē, dī tā bē gyōng shī dī nā, ngē bār tō lō lī yā, yō gōb kandes chakure, rang soso kyebdo kandes chakure, lan so ki tang nan zu gyun shi din dechi ngon zu shiub zhuwa la. Yang chulo tang damdo shuwa, tang na xin rin yuwa so ki ne zu tuanbe gupsu ina le, tang rin ye ki rin ye gyoba tang, yang me na pin zu gyobri chebi din dechi xinbi ina, tang na zu chulo ki tang na xin damdo shuwa, timi ina rin yuwa so ki ne zu tuanbe gupsu ina le, ta pin zu ro gyo din dechi shitubi ina, yang na zu cingri tang tuanbe kone, mi kyebdo din dechi shingui duza ma ina le chue towa tang, tang na xin me gyun yuwa, lan soki ne zui mangdaji yungri zhibala. Dinze yin zui zima di tia liya tanga nan zui yang kandze jik tia liya yisib nangu be tia la kila ge mutu nangan zoya zeri naro na shu yin la.
1: Da tangbu di yungu ne chen sem ne tupo gui ba.
0: Nos.
1: Da ben cha shen na da rang chung nyo zi ndi chung tu zima mi su yin le ngam zha gik zhibala.
0: Zizi la.
1: Ani kasi di me be ne tu gyu be sun di chi tu zima yin chi min chi sem ne tupo gui ba.
0: Zhibala.
1: Gyung nyo ta ho ki ku yu tang rang ki ne si la yisib che di 양탁배 권에 년유 차고야 돼. 놓치지 마.
0: 제제.
1: 네부 때문에 제가 최신 경년년 걸에 유튜브 차고 봐.
0: 노스.
1: 출로 당 담도 쇼와 진이와라 소키 정촌뉴치 당세 유바시치 경년아 대차 사콘수 보고블레 티좀 제바 당 교노라 착신 차와소 치미루와.
0: 노스.
1: 숨부 때문에 신의 사감 토사 최고요 봐.
0: 나스.
1: 경유 사 토사 최고함 야나 사신 된배 주중 토강소 제네 년유 차고요 봐.
0: 나스.
1: 숑스탕 양나 출람소 년가 최외 사공수 대미로와.
0: 나스.
1: 추누밤 양나 뉴스포베 년가 유.
0: 나스.
1: 시부디웅네신은 안제다 체미로와 네즈 총지 니바도 능미타 산네디게 시슝암양 로교리군타 저와 강교체디 정니기니유타 네즈니에시슈구 나스 강토기 카발롬 마세바 체네 아니 치료다 저화 균형 차고
0: 나스
1: 나부 띵원에 센 아니 교제 준준 차고
0: 나스
1: 로교 제교 국배 규림나 추상모 당 대자 당 대비 세리 제디 대다 비주 제고 준중 차고
0: 주송탄
1: 예수야고 개디 엔심칸 대부탄 류기 송수마냐바 체고바
0: 나스
1: 더 초부 띵원에 센 대자라 토나 체고바 대자라 토나 체고디 년가 체외 락자탄 탑시 비주 치미로와 Tuyusungsu, ane, ni kwaki kuyu tang namsi la tasib jene, tuyudoto nyankar tabzingi chibe chachi chikwe.
0: Desi la.
1: Dunbo di ngwe ne sheba chan jikzu la zisung chikwe.
0: Nasi.
1: Nyanka chungcar chik sanne dike sishungam yana rokyo le kongki denbi tang zukji la zisung shukwe le rangnan kangsha ki nyanka le yutub chami ruwa.
0: Nasi.
1: Gwemi ki nyozi tuyba ndi nsu yoma res.
0: Desi desi, ta tinja indu zamaay na nganan zu jimbaan shiga ngunay cha shaabi inale, chik nae rang susu di thangi thee le ya, ta nganan zu nezu kengroon shiga chebe gupsu inale, susu rang gyob ki nubi tenggo ba zang maa say ina, nganan zu jibay du shirba la.
1: Tinja
0: jik jang jay inale, nganan zu sishung thang, karasna kongrim ki ka thang, karasna tumung ki gui chi tinja shiri ya, kerangi ngebar du sishung thang nyengwaay di ne, kechim shirari shasam girba la. Desi desi, ta kongli ya gila nganan yigi, ta nang du di nalo zo inale sayum thang, ta nganan zu Tamda churu la soki reng chungi nuzi chungbe gupsu ta yanyi jimbaan si ngwen ne tangtang nasi rengi mishi yinbe ngwen ne ta rang su su sungyo kandis chagubay ten liya ta du sungo zhu shubri wala. Tsamdiya gila ge chokdum ge cui tu ta ngan zoya tu gyu reng chungi nuzi kengrung si chebe gupsu yisab chagubay nang tuan karubay ten liya jik sungro na shu yin.
1: Da kong le ngan zu shubay ne zu dike che du zomba ngan zu sim ne tu pop gup tang ni seri tang din su sibsi nang guya di kye chimba shiri shal.
0: Nas. Tinja indu zambay na gila ge sumbi ina le zo di na ngan zu kong le ya ngu zhu che simbe le zengi nang dun di da ina kya chi simba bu ina le di te la tu na nang jirba le. Di da bu rung chung nu zi di da suyu go le ina le pa gu ma ri se shu tu ma rba le. Tinja indu zambay na sangme di te ge nang dun le ya tu na nang zi di da bu ne zu che be gup su Da nan zu mo chung nguan guo tang kres na, ta chung sa be jiri ina le dinze ki xie xie xik nam zi ina, ta rang gyob tang xien gyob be, ta le tuan ka li ya li zhub yong ya te li ya pen to xin bish tung gui du zima na, lenge cu ina le li zengi nang tuan li ya tonan nang zi, na rang ina li ya di de bu xie xie xik gyu li ya jia gu nang zi ina, qin chung ta nguan su ne zu dinze che be gu li ya ka zi di ji me be, ne li ya ma hiar ya gi, dinze ki ruwa ina yue zhu ba la.
1: Zhi zhi.
0: Le se le, cam de ina le, ta gila ngan zu zhe ju ka na lo li ya pep je, di de bu kares na ka zi gu du tang, tang ni 신간한주 디탕어 탄저와 유배 낭도 망다제 남제 페바이네레 니가지 센조기 섭수제 갤라리아 토체나쇼인
1: 나세
0: 생남초 참데레디 티링긴 간주 소엘 남로 키리테나 구디슈베 낭든 차산 슈스미기 팅티리젠키 십시 챙근난케 부산 좀 들라타 나완던진라지 좀지 타이규슈켄 저가이 Tengene tudo tu nga zuli zen sen ba nyu ne ge jin chi se shu yin nam leng ge shu den jia guo
1: leng ge shu den jia guo
2: ji suo yi gun ju ni ji suo yi cong ai chu qi meng xi ge bie cha ju yi xie xi xing yin ma tang ti ni ji suo yi tu meng yi cong a ti gun dian tang ku rim dian ba
3: 跟车界永业谈中华亲不于别基础以级别昆曲尼基础从未去你把同宋归别恰去以车习应别也热亏些点不谈闲了让人起吧基础了当借起吧哭有了松用起吧这个水这个冷了你看了你你种龙亲年轻烈供别见龙亲以
4: 元江龙青年轻裂空元江龙青年谈到街上面道理财我做个人元江龙青年轻裂空元江龙青年谈到街上面道理财我做个人街上面道重庆政策公开上 Tanda Chobuchin Jun Tsui Sengu Tsukbe Li Zen Dini Gesa Mida Li Zen Ri Tiri Ngan Zui Gesa Mida Li Zen Lalo Li Ya Aja Ge Chobuchin Jun Tso Nga Nguyen Xin Ame Olu Ta Nama Ri Zui Xibi Nang Zen Ka Ni Chiji Chi Yu Nga Li Ya Chobuchin Jun Tsui Ame Olu Xibi Nang Zen Di Zen Xin Na Sho
5: Mati Lo Cha Mi Nde Te Pa Lao Tira
3: 连点把远点拉，该以远点没那名，正经军把没多拉，该以下张提大名。
5: 日间哈拉姆杨白，落出去当顶的呢，每日去牛骨十八，怎么去？
6: 强胖子为蛋白绿阿去牛骨几去，落个糖浆去，吃得真比忙不从。
7: 新巴能中巡卡拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新巴拉新其中单笔拍给咱们南昌的歌手南屯靠近车站徐月白今天超过穷穷村突生绿白昂三郎月白兄

0: 我最能呢，跟着多。永安，景星托起一所中区，培育起一所中个景星里每头每人为一切是银白卡，特通一所中娃的别堂，提给那铺那啥纽扣纽区建业巴图参观吧，吸引一切提到参观呗，参观我心内培育一所中为咱们啦学馆吧，引。
1: 提醒培育起一切之切记，纽卡盲吃完呢，纽马的天纽人堂纽来接康尼苏月巴汤，纽人起一个吃完南之行，纽来给一个穷完南之岁月。提醒纽卡看么啦，人送起的纽卡三月来端吧，纽卡三月来端吧，新买白纽卡送端岁月白，纽卡三月来端白五千吃完汤。 纽卡三月来端白，我们吃哇。新买白纽克煮菜做几岁月，咸阳新都三来吃白，新瑞吉江培育起一期，之前纽克七个月，中外各算，我来进行套体夹蛋的果体汤，具体每天中国白汤，体检纽克金蛋汤，牛人天蛋烧中国。
0: 他进行同我所指导中国把的党部各个中把些些些数据，以及南指导中国把党，特别人民老万年各位苦人民对谁粗人粗通粗冲，注意见人民中国，体内支出提到苍茫的进行同中国个，以及数日七穷来点呢，提来九万东的月把党，更去写一。
1: 爷爷奶，真心去我说，那才没被纽扣一束白日吃鸡，天顶头露出去我拉跟起糖，天内轮起些机器天忙切过，头痛没起些几根去露出去，冷内松的，念头真心去顶头培育一根牛人心，直到中华所切过把银，今培育一束铁塔拉，早晚才能开班买浆，只需天。 让人去推磨没银白鸡蛋鸡，给全忙不约的，刚开对谁去一宿来，七穷开班没劲，粗人呢，刚开一宿来，送菜鸡去穿完月巴汤，粗通呢，粗人去七站汤，粗穷呢，粗通去七站，匆忙穷呢，粗穷去一宿套，样式穿搭，前途浪过吧。
0: 秋意呢，苏里穷学套，我们给一所给南呢，只取切教学体验。开朗呢，俺做，我做三不七的南宋，俺做公信了，巴拉汤，阿玛拉基，南山与国土之隔，今只有借抗战时来点容，托不当了，给的，乖乖全部是扎多，托不当了，给的，没那可把一年作业民多。
1: 开上去托汤拉开托去安昌铁塔去，开日春去月吧，新去月呗。你还哭个咩？他请那三木拉罗马，顶子拉木拉拉，托汤拉开去安昌去，春天去俺从我最新南塘寻那看这多。用啊用啊，超不穷穷错，公看不上。年明了，顶子拉木死去月，三木拉你托汤拉开去安昌去，春天我最熟悉。 托汤拉给安长恩给脚盖来煮巴的，炖起恩给汤泡汤一半呢，对于提开心情去恩吃不厌，炖起恩给酸巴汤十八呢，对于提开肠盖去恩吃不厌，炖起恩给鸭巴汤煮巴呢，对于提开去汤总去恩吃不厌，恩给炖半年煮皮盘呢，给白龙达千场给恩吃不厌，恩给炖给古煮呢，罗村巴汤，煮起煮你呢，大瓦村。
0: 竹笋竹皮泥木村把建银，安茶卷鸭汤，记住给你三年几百块糖，给菜几百银白米苦人去安大鱼，安茶竹墩提泡沫叶菜给牛把点月白，鸭肠给泡银把村啦，恰肠给磨银把村去鱼，安茶竹盖提你塔些安茶银把汤，提安茶来过年过银吃啦，隔壁 X 银酱吃，中面安大X基因那么些呢，提。 中美安查特写安查银啦，安查所在清白机构去机构去之类穷娃汤，开的米开去买托汤啦，开安查中马提来过年过银车，安达 X 团米线为。
1: ཀྱང ཁེ དེ ཅུང མེ ཨང ཆ ཅུ ཡིན ཚེ ཨང ད ཨེག སི ཡི ཚབ ཆེ གོ ཁང ལ ཤེ ན ཉི ཆེ ཁེ མོ ཐི ཐོབ ཐང ལ ཁེ ཨང གི ཅུ ཁུ གུ སི པེ ཐི གེ ཁབ གི ཚེ ཤི ཐང གེ ཝ མ སེ རང གེ ཁེ ཅི གྱོ ཆུ ཁོ མ ལ ཁེ ཀྱང ངོ སི མི ཐུ ཨང ད ཨེག སི ཐི ཉི རོ མེ ཨང གི ཅུ ཡིན པེ ཨེག སི ཡི ཨང གི ཅུ ཚབ ཆེ པེ ཅི མང ཁེ ཐོབ ཐང ལ ཁེ གེ ཁབ ཁེ ཚེ ཤི ཐང གེ ལེན ཆེ ཐུབ གེ ཡུ
2: ཁོང ལ ལོ མ ཏེན ཅི ལྷམ ལ གི ཐོབ དང ལ གི ཨང ཅང གི ཚོན དོན དེ ཤེ སེ པོ གྱོ སོང ལ ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཚུ ཐུ ལ ཡག པོ ཆེ ཤ ན ཨ
0: སམ ལ ང ཚོ ཅིན ཆེ ལོ མ ཏེན ཅི ཆུན ཉེ ལ གི ཆི ཅུང ཉན པོ ཤི སོང གྱོ ཡིན པེ ཐུ སེམ ལ པོ ང སེ ནང ཡོ པ ཤུ
3: ཆོག པོ ཆུང ཆུ སོ ཁུང ཁམ སང ཉེ མིང ལ ཏེན ཅི ཆུན ཉེ སེ གི ཡོ ཆི ཅུང དེ པོ དང གི ཉི ཤི ཆོ པ ཏོ པེ ཁི ཤི ལ རུཁོ ཅིང ཁེ རུཁོ དེ སནེ རུག དེ ཁ་ནང དུ ཅུང ཅི ཐི མོ ཁུམིག ཏོང གུ ཉམ ཝེན དེ རུཁོ ཡ་གེ ན སུག དེ ཁུམིག ཏོང གུ ད ཅི ཆེ ཡང ཁ ལ ཁུག ཐུ ད ལེ པ ཤི ལ དེ པོ ཤི ལམ དེ གུ ནེ ཡོང བ ཐོང དེ ཁི ཇམ དུ ཅ ནེ ཝེ ཁེ ཁང ཆེ སོ ང ཤི ཤི པེ ངེ ཡ་གེ ལ རུཁོ སུག སོང ཁེ ཁེ མ གོ རོ ཆེ ཐང ཅེ སུ ངེ ཁེ ལ སུང གབ ཆེ ཆོ ཅེ ཅེ ཁེ ནུ སུ ཁེ ངེ བ ཆེ པོ ཐང སེམ པེ རེ བ ཆེ པོ ཆེ དར ཤེ ཡོང ང ཅེ སུ གོ གོ ཡུ དུ ཁེ ལ ཁེ ཤུ ཆེ པོ ཡུ ཁུ ཡིན ཐེ དུ ཁེ གེ ང ལ རོག པ ཆེ གོ ཐེ ཕུ ཐེ དར ཤེ ཁིན ཁེ ཡ ཁེ དུ སུ པེ རུ ཁོ ཐེ གོ སོང ཁེ གེ ཐེ ཕོ ཁེ ལེ ལེ པ ཆེ སོང ཉིན ག དེ ཀྱང ཐེ ཕོ ནེ ཚུ ཞན གང ཡང མི ཆེ ལ སེམ ནང དུ ཨང རང ཉིད ལ ཆོག པོ བཟང པོ ཞེ ཡོད ཉམ པ དང ལྷག པ དུ ཆོག པོ དེ ལྷག སང ནམ དག ཆིན ཆ ཞེ ཡོད མེད ཀུན གྱི ཤེས དུ ཇུག དུས ཆེན པོ ཀྱི དེར བརྟེན ཉིན ཞེ ཁེ ཤོག པ དེ པོ རང ཉིད ཀྱི སྐད ཡོད ཚད ཁེན དུ ན དེ གོ གོ གོ ཞེ ཆ ཁེ ཚེན ག རྒྱ ཡ སུ ངེ ཆོག པོ ལ ཝང ཡོད ཤུ གི ཡོད ཤོག དང ངེ ནུབ སུ ཡག པོ ཞེ ཅུ ཐག ཅུ ཡིན ཡ སུ རེ ཤོག དང tibu chage gyo ma cha kong kini tibu kam tu lep sin ne teda pugin ki tibu nye go tu pal tu tsul tu chi a zi zi kini nye chok sang bu shik re tu e chok pu la tang da nga la wang yu shui ke min tu yin na ang cham cham la cham bu te chu nye kala nye bu shi ki min tu be chok pu kyu ki nye chab chen nye cham bu ten so sop da yak bu shik zhu ro che tang he 디니 네츠 첩치 시 민베 자모 소다 트릭 티 녜 미용 카리 녜 쿄라 카리 제구 쓸깡 쿄기 제다 제구 디 쿄기 강 켈레 제바 시 마리베 티부 계주 치삼기 베베 키라 탑시 시 머니바 자모 제다 파티 초티 직체치 제부탕 제디 랑키 키상투 록친 양 닌지키 닌공라 키 라야 티부 게 코웨 속도기 규 용띠 야 수에 초불라 왕유 슈기유 쇼탕 녜 늪주 약부시 쯔 탁주이 야 수리 쇼탕 시 깨차치 대표야 나다 아치치 키니 녜 초부 상부시 대도 에에 초불라 탄당나라 왕유 슈 뉴케 민도 이나 진다기 녜가 축신기 또 약바 창마 심에 깨짱 시기도 쿄키 심미 또티 추촉투바 제당 헤헤 데니 네츠 첩치 시 민베 심미 또 초큐티 녜 미용 카리 녜 키라 카리 제구 세짱 쿄키 제다 제구 티 쿄키 짱 켈린 제바 시 마리베 시 제부 라야 계수 치잠키 베베 키라 첩시 시 머니바 심미 또숑 티 추촉네 제포 쯔구이 총 대지 대포탕 제디 랑키 키상투 록친 디네 두 림부시 마고웨 니시키 공모 자장난도 제곰기 나웨 와무시 주용 대제 대부 정류 강력히 자게 팀마 격장 디누 키 지수 점야 통규 메 머시체나 키 디누 키 대부 자게 세세 팅팅도 코 웬디 키 심나 녜 초보 티 양 첩지 된시기 체도 마리 냠디 키창나 그 시켜 내내데 성이 쇼빠 키 마부네 대부 사 침베 키 미글람투 대부 자주갈레 시엔 통 최수 미규로
4: K
0: Tisi tepe tukun ne tuanchun chome ta la rangki chokbu ke ma dam na ta su rengi ki so la sungyob che tu.
2: Taga rang ri.
0: Sam la ngan chue zin che no ma jayam zhe si la ne pe gi tanpe ka ji ke lo gyu yin pe tu sem lue pe ngang sen nang yue ba shu.
1: Chokbu chung chung so gong gang sang nye ming la jayam zhe si si yu yu. Chu chokbe ne yu yang tam chokbe ne me chin la chin le ma je na. Samshi mebe ki tangja, nyumchung dulung kebe na, zembu chendup nyebar ka, setang rakhen jikhen nyumbari, yutang tolong nokhen kukbari, se kala shumna tuji yin, tam nala nyena tambi yin, mi chungchung ki dikomi sin, do chungchung ki pukomi nu, jisum sabu madam na, dunsu jujuk kana yong, kun pamo masun na, yar majo kana yong, Shun soga tuzu mazun na, gen chaga tuzu gyo gyan chi. Gu la tunbe sem gu, cho la tunbe dam gu. Pongbu nye luk chok ge yu na, chongbar leng luk chok gu yu. Kase chu yi buwa, lang len se gi tik ba. Che tu ame ji chok, cime zhang bu yuk to.
2: Dambe ni, pyo ri nye zui mi ma ki yu rin ki nye zui tang, cho we nyam nyong ta. Chokdom che de, chira ba nam la langdor ki ne si dom nu baam. Chawa tang ngwe bo kongrong si ki ngwo tang, chunyi sebor dene paru la ngwe jing ki nu ba tang, lopsu nu ba ye tuk ba si de, den chik tang, cheri ki rang sing shuk cha la, ching nyam che sing, ko tun ting se pe se che yu ze ki, ning ju jik rang re du.
0: Tanpi ni, nganso pyo ki tuimung ma yinpe, zumri gyuze si ri. Tachi na, nganso pyo la, rang rang su su tuimung ma yinpe chi chi kari yo re.
2: Te yu da yu, shamla nganso jinje loma pupu chi chin la la, zemyo nam chang ka jik ngudru nang tang shu na kanche do.
4: Chokbo chung chung so, gong kam sang, nye ming la pupu chi rin si ki yu. Jemwe namram, chi chi ki luku ni, singdu ne rinwa sikri. Halam pyo mi migu te chungwa ne sung. Chi pa cho tang, hentu cha long chung sing. Nyamdu darwe rije pyo tu chungwa sikri. Rije te, chi pa cho samle kesu tang. Ritop pege te, lana mebe shuktik tang. Penny ten yu, chi chi ki namram mang sing. Te chitap kyang, mitrawa na chok pe. Chiba chwe zemo tere ze gyur singdu ka bo che la. Ta na pyo mi pe che we kyang kapkar zemo tere ze sing. Rengi gi chi tu gi cho war de sen chenpo chi gi yue la. Lak bar tu min nam gi teni lu chung che ba tang. Senba so we yo che tabu si lang chi gi yue. Chi chi gi nam zhang ni singdu mang sing. Te zi chu ya chen che sing. Nang tuan pyo sung chok ba si yin de. Nam zhang te zhong jik tang. Ajuk tepe abdor takchung beka dogyok gyukri teri kabri uri guzik angkatinka bolo zukzik uduziba gobe chiwujinba so singtu mangla tadong ngaktoki rizikyan changki milangwa yueto.
5: Chokpa chunju so kungamsa nye mingla medo lanzu siki yu.
6: Nye mingla nobu denda siki yu. Shamla ngani gi pyo gi sri shi chak chui tang pen yu ngo zhi qi gu yin.